0: zuwa kun wata guda idan shi ko wata uku ko wata
1: amma ba a yanzu kullun sai an fita ake nemawa a samu to amma a jidda haka shi namiji wani lokaci da kaga ya fita
0: ya buga bai samu
1: sai ya zamu dan daidai sai ya kawo gida za ka samu inda ya haɗu da mai haƙuri a gida to za ta karɓa ta sarrafa shi yadda ya kamata kuma da ikon Allah ko da shi mai cikin bai fita za ga ni abin da ya kamata amma wani magidancin da ka samu shi dan ya fita ya je ya nemo bayan ya yi neman bai samu ba sai ya samu dan kadan sai ya kawo gida sai ya zama ya haɗu da wanda ita kuma tana da gajan haƙuri sai ta fara masa musiba tun yaushe ka fita ka je kawai ga su wannan yanda suke nemowa kai ba ka je ka kawo ba ga yara nan da yawa wannan me zai mana duka duka noma ne da Allah

0: na samu gaba ɗaya bara wa ya kwashi wani
1: abu dukka ya kwashi
0: wallahi a wannan lokacin raina ya yi mummunan ɓaci raina ya ɓaci
1: na rasa yin dizel
0: na tashi dana so akwai wanda nake zargi na so na kai ƙarin shi a yi ta rikici a yi ta masifar balau to amma a wannan lokacin da aka yi ta ban shawari aka ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri tunda baka kama shi ba a wannan lokacin da na zo na yi haƙuri na musu na yi haƙuri kuma sai ga shi na a fansa ina zaune ya zo ya dawo da waɗannan abubuwan yake ba na abu da yake cewa shi abin da ya sa ya ɗauke wannan jakan gabaki ɗaya ya yi tunanin akwai wasu abubuwa masu muhimmanci a cikin wanda ke masa amfani sai kuma ya ga cewa kwata-kwata a ce abin da ne idan ma zai amfani shi bai masa ba to a wannan lokacin da ban yi haƙuri ba gaskiya da hali ba ya dama da hali ba mashi
1: kamar da ta yi akwai abubuwa biyu

maganar Allah bisa ga Yohanan nan sura 8 aya 31 a Yesu yana fadawa almajiransa cewa in kun zauna akan maganata hakika ku almajiraina ne. Abu na farko shine idan mutum ya san Allah to ya zauna akan maganar Allah banda kauce kauce, ta haka mutum bai nasara. Haka Allah ya fadawa Joshua yace ya tsaya akan maganarsa ya bi maganarsa da gaskiya ya ta nazarinsa dare da rana ya kiyaye ya aikata abin da aka rubuta a ciki. Ya fadawa Joshua cewa ta haka zai yi albarka, ta haka zai yi nasara. To yau abin ne yasa ba ma yin nasara cikin tafiyarmu da Allah shine ba ma tsayuwa kan maganarsa kuma muna yawan kauce kauce. Dole mutane su yi gaba da mu saboda ba mu riƙe Allah da hannu biyu ba, amma ana buƙatan mu riƙe Allah da hannu biyu. In muka riƙe shi za mu yi nasara cikin tafiya. A cikin inda muka yi karatu har ila yau na bishara na Yohanan nan sura 8 aya 31 zan sake karantawa. Sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gaskanta shi, in dai kun zauna kan maganata hakika ku almajiraina ne, za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta yanta ku. Abu na farko idan ka zauna kan maganar Allah to maganar Allah ita ce gaskiya. Idan ka zauna kan gaskiyar, Yesu ya ce gaskiyar za ta yantar da ku. Ana buƙatan idan muna so mu tafiya tare da Allah to kullum mu zauna akan gaskiya. Mutumin da ya zauna akan gaskiya ba zai taɓa jin kunya ba, zai yi nasara. To kun san gaskiya tana da wahala, an ce gaskiya ne garkaya ce, gaskiya kuma an ce idan mutum yana da ci an ce ciki da gaskiya kuka ba ta huda shi. To ana buƙatan mu zauna akan gaskiya idan muna so mu yi tafiya tare da Allah. Ita gaskiya ba a sayanta da kuɗi. A zamanin baya an faɗa mana idan mutane suka mutu akan yi kuka, waɗansu saboda halin kirkinsu akan ba da shaida ga abin da mutumin ne ya yi, ana ta kuka saboda abin da mutumin ne ya yi a duniya. To waɗansu in suka ga haka kamar yadda yake faruwa a zamaninmu a yau, sai a ba da kuɗi ma waɗansu kamar yadda 'yan wasan kwaikwayo suke yi, a je ana ta kuka a gidan ko cewa shi ma mutumin kirki ne, alhali mutumin nan ba mutumin kirki ba ne, an ba da kuɗi ne saboda a yi ma a yi kuka jama'a su gani su yabe shi. Yau akwai wa'anda sukan ba da kuɗi ma waɗansu domin a shiga ko kafafen sada zumunta saboda a yi mutumin cewa mutumin kirki ne, amma in yana mulki sai ka ga jama'a suna kuka. To Yesu ya ce idan muka san gaskiya mu zauna akan gaskiyar, gaskiyar za ta yanta mu. Gaskiya ta zama wata kalma ce a bakin mutane da aka saba faɗi, amma ba wai domin an santa ba. San idan na tuna lokacin da aka gice Yesu Almasihu, lokacin da aka gice shi akwai wani tambayan da Pilatus ya yi ma Yesu. Yesu ya ce musamman ya shigo ne domin mutane su san gaskiya. Pilatus ya ji mamaki ya tambaya ya ce wani abu ne shi gaskiya? To mutane yau ana faɗin gaskiya ne a baki amma ba a san abin da yake na gaskiya ba, amma ana faɗa ne cewa mu da muka san gaskiya mu zauna kan gaskiya. Gaskiyar ita ce Yesu ya faɗa wa almajiransa cewa shi ne hanya, shi ne gaskiya, shi ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Allah sai ya bi ta wurinsa. To kada mu manta fa na ce kan maganar mu asirin yin tafiya tare da Allah shi ne gaskiya. Yesu shi ne wannan gaskiyar. Idan ka riƙe Yesu ka samu asiri na yin tafiya tare da Allah, wato abin da yake a ɓoye ba da mutane ba su sani ba, yanzu kai ka san shi. Idan ka riƙe shi tafiyarka za ta kasance da nasara, tafiyarka za ta kasance da albarka. Don haka yau ana buƙatan mu yi tafiya tare da Allah. Tafiyar nan shi ne mu zauna akan gaskiya.

kuka bayyana shirin da gaba wannan cewa yanzu haka ya bayyana gonaki ba duk da suke bukata take musamman shi

yesu ndiye atajadi acho na mwana mwana mmoja atachoma kama na ayo sawa tuzidi na sandelo mwakaraba kwa mwaleto mtoto sana kwa nchi ndio awe sio mtawili kama ndio mkemea mada wewe kwa ngoni ta sawa leo mtawili kama karagama sema

da ke Bauchi karkashin jagoranci mai shari'a Alhaji Muhammad Buni ka zauna a ranar Talata 18 ga watan Agustan shekarar 2026 domin cigaba da sauraron wata shari'a da ta shafi cinikin wani shago da kuma sekai da miliyan 7,500 mai bara Alhaji Sulaiman Lati ya shigar da kara akan Abdullahi Sani Ladan Bauno Yusuf Sani da Nasiru Sani Ladan Bauno a kan batun wani shago da ya siyar masa a kasuwar Kurkarofi kan naira miliyan 7,500 lauyan mai karar barista K.A. Hassan ya bayyana wa kotu cewa mai karar ya biya kuɗin shagon gaba daya amma daga bisani ya gano cewa shagon ba su da kyau kamar yadda ya kamata saboda haka ya nemi a mayar masa da kuɗi

biyar a kan naira 100,000 kowane wata sai an kammala kan naira miliyan saboda abadin kudin da ake gudu ya yi yawa daga nan ne mai shari'a Malam Muhammadu Dubi ya bayyana cewa bisa gaskiya da adalci ne a

0: sama kanta boko ya bata abu su ku ya ina su ku ne zuwa ga makaranta ce ba ta boko
1: amma ta abdullahi babu fara da katabu cikin duk wanzan tawarsa ba

0: taban takara sakamakon kwara sannan a zaɓe shi kuma a yi biyayya ga hukuma a yi biyayya ga gwamnati insha Allah muna fatan za mu canja gwamnati daga sama har ƙasa da ikon Allah.
1: Kawai Salisu Zakari bayan ya kammala sauraron jawabin su ne sai hakimin cikin garin Ningi wanda kuma shi ne ciro ban Ningi Alhaji Yusuf Musa Ɗanyaya ya yi musu wannan jawabi tare da sanya albarka wata wannan ra'ayin Salisu Zakari.
2: Duk da shi ne birane ya ce ba siyasa aka zuwa ba zan muku magana a madadin mai martaba sarkin Ningi wanda Allah da ya kuzo kun same shi a gari ba ina da kun zo zuwa shadiya da ya tsaya ba ya karbe ku kafin ya tafi kuma zuwa ta taso masa yau za a gari ya je shi Kano ya kuma umarci nan da karbe ku a madadinsa. To kamar yadda kuka sani wasu ku sai su baki kuma da ya san Salisu Zakari sarkin malamai duk nan ku

yayin da ya miƙo masa wayar ya ce ga sadiya bugansa ya ce to ya fi wayar ya mata sallama sun jima suna hira kafin ya sallama ya miƙa wa umar wayar shi suka yi sallama da ita ya katse ya dubi aliyu ya ce ka san me ta ce ya ce a'a ya ce cewa ta yi waye ya shigo wai jikinta ya bata da wani afala ya ce mata kai ne shi ne ta ce in baka bugansa ya ce amma na yi mamakin yadda aka gane zuwa na bayan ko sallama ban yi ba ya ce tsabar kula ne da tsintsini kada wata ta mata kwace a ɗini girgiza kai kawai ya ce ashe da gaske ana samun masoya da suke yi wa junansu irin wannan sun kuma da ya ce ba ga shi ka gani ba ya ce lalle kama yadda umar ya sake cewa kai ba a maka yadda ake mun ba ya ce ai kowa ta san su

zai zo ne Ismail wannan mako kin ce to kina sauraron ka asabar ko lahadi kuma nace in zan zo za mu waya kawai yace to shikenan Allah ya kai mu Umar ya ki fada masa ta kaman mararin da zai zo ne saboda yana son su zo ga irin zama da yake tsakanin Abu da Amaliya yau kan ina kice ina son kai ki kawai ba na san kayan kamshi sai kamshi yake na da support sannan sai da ni ne shugo kuma yana son ya hada gasa abin kariyawa na dauko

dunia. Shimamu basa katana majalisa linki mdunia Antonio Guterres ya ala wali da sabo shiru na Israeliba kena mechewa bala mbaraza na chaga inki mpalestina wa ya inda abiliki mkechewa sabo shiru na Israeliba abunida wazasu ya mtaba tosebe tuni Israeliba tamarwa da wada nakasa shimata mkechewa basa tu Yehudu zata kari kanta yetu kekesu ya mkuna nda suke ikarami

0: sinsa ruwa
1: ruwa
0: hatupata kwa Allah kama ya baraka
1: ruwa
0: ya Allah kama ya baraka shine fata mudeje
1: ruwa ruwa
0: ruwa baraka da dare ya iyali
1: baki alhamdulillah
0: a magidanta aka ce filin mu ne na mai gida baraka da himma da bai samu zuwa kuma kace bari mu shakata shi
1: wa'a
0: fili ne na shirin mai gida barka da himma bai samu zuwa bane muka ce to bari mu karkade kunnuwan mu yi sharaka mun masa wani
1: ne wani ne kuma magana mawdu
0: akan magidanta akan kokari na rayuwa aka ce ka zaba tsakanin magidanta maza da magidanta mata su waye suka fi kokari wajen rike gida ya tsaya da kafafun shi
1: ya duka kowa na su